0: gidan rediyon Bauchi ke gabatar da shirin ba mumusha. To me sauraro kamar kullun dai a cikin wannan shiri a yau ma dai muna tare ne da
1: Muhammad Haruna
2: Dairo Abubakar Zamfara
3: Abdullahi Girmo
0: kallabi tsakanin rauna kenan
1: abun da baki
0: kaga shi kansa abun magana ma yayin da ta dan ja masa aji ko baka lura ba
1: na lura
0: yawa
1: ka san da wannan jan ne sai nan shi tana wanda wallahi bari fa
0: haka
1: kai direba ne da mai gidansa kullun zasu tafi irin direba ne mai irin kamar engineer masu zuwa nan gari akwai site din sa nan yaje na akwai zanin
0: masu zuwa duba ayyuka haka
1: to kai mallan direba baka jin dadin abun da kake gida eh me kun kai to bili ka fada masa ba ni jin dadin abun da kake haba kawai sai shi ku koi wai shi na tare shi ta tare shi me zaka masa mutumin da ya biro ya bi ka muka ya bi ka karkashin suka ce ake ce shi wallahi gidan abun da yake tare shi yayi mutumin da rashin mutunci da yake masa shikenan me zai faru mai gida abun da na zagi ya yi zagi abun da ba na zagi ma ya yi zagi
2: dare bana ne da ya tara haka
1: shikenan kawai wata rana ana cikin tabira su je wani garin kawai shikenan garin ya kai cikin mai gida sai lalace
2: sai ce ya ce
1: kawai sai ce ya ce dai wurin sai ya dan fita je da bukata shikenan sai dare bana san abun da zai ji shikenan san da ya bari ya je bayan wani dan kargu haka ya tsuguna ko direban nan sai direban motar dai shi kenan ko shi zagu haka ko shi dai bashi yana kan abin da zai yi yake
0: yana kai
1: kowa sai direban nan zo shi da gudu Me gidan nan yana tashi yana kwaduwa yana cewa sai menene shi won doya riga da ya tsona
3: amma
1: ne kutu da ke ne reban nan me motsin nan kwaduwa yana tashi yana kwaduwa yana tashi saboda eh ya ce wai mana ai ya ai bare sai shi bare mai mana
3: eh
1: kuma can ne da ban san da yi ta tafiya mini din ta zarafa ko shi ja sai ko shi sai haka ko
2: shi mura mura ke dai
1: shi nan sai he ban gidan yanzu ina
2: yana
1: haji na ce masa zuwa ciwo ba ya ce halin su waye kuma ya ce kwarayi sai ce ni ba ranka ya ce ni ba ranka dai exercise ne ke ni ina din exercise ne kawai
2: ka wannan magana taka
0: eh zan fara
2: gaskiya ta tuna wani magana wani labari wani ne suna cikin tafiya a dokan jeji to dama su biyu ne suke tafiya to ɗayan kurma ne to kuna tafiya da kurma ya da kai alat ɗinsa wani abu ya faru to wannan abun sai ya caza masa kai suna cikin tafiya ka san kuna tafiya a daji ba irin abin da ba za ku yi aran gama da shi ba to suna cikin tafiya ya gangara wani kwari sai ya ga tarin mesa
0: a ciki
2: irin manyan mace ne mesa inda mai hadiya to inda Allah ya taimake su a sha lokacin ta yi hadiya tana kwance ne tana jiran yayi ka san ita ta yi hadiya bacci take tuko to inda Allah ya taimake su kenan to shi yana gaba to shi kuma mai gani Allah ya taimaka shi ya hango abu me dai ya dai alaƙinsa ya kusa da wani abin da ba daidai ba shi ke nan da ya zo maimakon ya jari gansa ko ya masa wani abu sai ya jefa dutse a gabansa sai ya ga kurmar ya ɗan tsaya to bai ankara daidai me ake faɗawa da ya jefa dutse a gabansa sai ya tsaya sai ya wargo sai ya kalle shi wai kowa da ya kalle shi nan kawai sai ya fita a kuje kawai to shi ke da kowa sai kuma ya fita shi ma sai ya yi shi
0: wannan hanya ce mai sauki na isar da sako sai an yi magana ba kallabi tsakanin rauna to naga
2: kawai bakin sa da magana ba
0: san shi ai
2: ba a rasa shi da magana
0: ka san ake ce ba a rasa nono a riga
1: ka san wani abun ne yake tare da wani abun
0: haka
1: watan wani dan shayi-shayi ne shi garin ya kai ka kun gama shayi-shayin ku shikenan kawai abun sai je hikenan sai tafi masallaci
0: haka
1: eh ya sai sabon takalman sa mai tsada kawai sai tafi masallaci shikenan ya sai aka sace takalmi
2: a masallaci
0: aka sace takalmi
1: to da aka dauke masa takalmi a masallaci shikenan kawai sai fito kawai yana rana rangadi ko na tafiya kawai sai je mun abokan sa kawai sai ce musu ni ba an sace mun takalmi ai na ka sace muka takalmi sai ce a masallaci suka ce a ta to kai garin ya ga wani da zoye ne kai ka masallaci
3: ne kai ce masallaci ibada
2: wato su gani ma suke tsautsayi ne
1: sai a kuma na haka dauke shi mana amma zo mu yace yace gaskiya mun ga a gon mun na gayu ba mu abun nan mun kai ma yau shi mun tsautsayi da kai ka masallaci kai ka baba inda abu ko ka kawo mana abu mu har ba ko
2: kada su a gurin su ba su a cikin yayin
1: da ya ma cire mu imana imana an mu ma cire rai kenan kaga kaga amfani rai kaga shayi shayi da na
2: bude bai na kaga
1: kaga ma sun cire
2: su su gaba daya ma a gurin su sallah ma
1: abu abin yi bane wato saboda ka kaga tsotsayi ne kashi har yaje sallah amma zan sanar ga ne dan shayi shayi gai kaga me tsotsayi ne kashi masallaci har yaje
2: sallah to Allah shi da yazo
0: Eh sai ya tuna min da wani dan gajeren labari tsakanin malami wani malami da wani dalibin sa ana cikin lissafe ka san ada ana zuba ko murfin kwankwalati ko kuma ƴaƴan irin dinya ko ƴaƴan dabino ko wani abu ana irin lissafi a ƙasa irin ma a gindin bishiya a yara to an samu sabon allo sai aka rubuta number 10 da kuma 0 1 da kuma 0 kaga an lissafa ya zama 10 kenan sai malamin yana tambaya sai ya daga wani dan baflatani sai yake ce masa wannan nawa ne sai yace masa 10 sai yace to idan an daga 1 a cikin 10 nan sai ya goge wannan dayan in an cire 1 a cikin 10 zai zama saura nawa sai ce masa saura babu sai ce masa ya zai ya zama babu sai ce to shanu idan kana da shanu guda 10 sai aka dauke 1 a ciki sai ya goge wannan dayan kan Allah sai ya dawo saura 0 sai ce masa malam ba gashi nan ka shata kaman kwallo ba ce to ai babu kenan
2: lalle shi ma yayi basira
0: haka ne
2: ka san yawanci su filali suna da basira so sai suna da basira
0: shi tunda an goge wannan dai kai ya dawo saura sifin to ya
3: dawo ya dawo ya dawo ya dawo ya dawo ya dawo ya dawo ya dawo ya dawo ya dawo ya dawo ya dawo ya dawo ya dawo ya dawo ya dawo ya dawo ya dawo to amma barin rama yauwa barin rama wani babarbare ne
2: a kasar Bauchi kuma babarbare
3: babarbare bari a kasar Bauchi ka babu babarbare ina ka masa alkalari wani babarbare ne
2: haka
3: yana tafiya babarbaren da dan gidansa haka ka san irin zamanin da akan yi yaron gida to idan suka tashi da su tafiya shi mai gida zai hau kan jaki ko doki haka yana tafiya to yaron gida kuma shi yana ƙasa ne yana tafiya yana rike masa
2: yawa
3: to suna cikin tafiya shi yaro na ƙasa sai ya ga geda
0: to
3: da ya ga geda ashe shi ma mai gida ya ga geda
0: to
3: sai ya ce ma yaro sai ya ce masa dawo baya shi yana so ya ma yaro wayo sai ya ce masa dawo baya
2: to
3: sai yaro sai ya koma baya tunda shi yaro da ma ya riga da ya gani
2: to kuma shi yana bin umurni ne
3: shi yana bin umurnin mai gidansa ne kai mai gida ka sauka akan dokin ka ikenan ka jira ka dauki geda a she bawo ne irin an bare din da sai ta rufe ka san suna da sahara ta koma ta tuwa
2: kuma ka ja ya sauka
3: dokin sai da bude sai ga bawo ne sai ce ashe ma bawo ne
2: kisan zuwa da kada yayi dane ko zo
3: ne ka ba da ai kamar yanda ba sai
2: to wannan labari nake gaskiya ya tuna mun labari wani malami kamar yadda mai magana na gabai to irin malaman nan ne irin wanda ake zama haka na koyar da karatu
0: haka
2: to suna ta koyar da yana ta koyar da karatu shikenan sai malami sai aka samu sakin layi sai asat tusa ya tafi ta sai wani ya dinga dalibai ka san yara ba ma kai sarar da suke sai ya ce kai wani ya mana tusa wallahi wanda ya mana tusan nan idan ka ga bai kukan akuya ko na tinkiya ba to Allah ya tsire masa to malami ne kada kulle yace to tunda ke dan bai kuka akuya ko na tinkiya ba to Allah ya tsire masa sai malami sai ne bi mafita sai ya tambaye yaro cikin hikima shine sai ya ce masa me ma kace
0: kaga ai ya fara kuka kafin yayi ta to kaga
2: kaga kukan akuya ta shiga cikin tamba sai ya ce masa to ba na son haka
0: kaga gare kire yaro ya kaga kaga de sauraro wai aka ce laifin dadi
3: kaga
0: in Allah ya amince anan da mu dasa aya cikin shirin na yau sai idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za ku ji mu dauke da wasu sabbin batutuwa yanzu kan a madadin wadanda suka tallafa wurin kammaluwar wannan shiri akwai
3: Amina Abdullahi Girbo
2: Bayero Abubakar Zamfara Muhammad Haruna
0: Anas Ado Said da na jagoranci shirin nake ce da ku sai a sati na gaba idan Allah ya kai mu

daga nan BRC 2 ya fi na ga saurari shirin bauni sha tare da Anas Ado sai to mu tara idan Allah ya kai mu mako mai zuwa da mu sanar da shirin BRC 2 ya fi ta saurara ta 90 shirin ga shirin.